edu baby a ya na are ho e ya pa se wo din u frebusua bi anka ohia pa anka ebi ni fie ho na fe enu